0: crnile na blu.
1: Kako ste vrele višnje,
0: razmazio sam dragu, dao sam je sve.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB

0: Eto tako, lijepo se pozdravi svoj kada je muzika u pitanju, 12.32 i krećemo u ritmu, ritmu. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Da vidimo šta ste vi to nama do sada pisali. Ejla nam piše, pozdrav za studiju i režiju, Šemsa Suljaković, pristajem na sve, selam za Eldina koji radi. Nihad je sa nama, pozdrav za malu bravariju i Rasima koji zjele fata, bož. Muzička Nino Rešić, obriši sa suzo sama. Dobro. Pa je Muamer sa nama, može li Hakala pjesma, da li je to ljubav, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, od pozdrav za Kiseljak iz Breze. Evo nam i Senče, kaže Senčo, pozdrav, kako ste danas? Dobro, dobro, može se izdržati, hvala ti na pitanju, nadamo se da si i ti dobro. Džani, ne volite srce više, hvala i sretno, sretno Senčo. Vildan, naravno, Šakica je tu, nisi, nisi ti, Šako Polumenta. Dobro. A tu je i Alma, ma koga ja to čujem, dobro došao, bolje te našao. Pa nema tebe, ti si izgleda na nekom poluproduženom godišnjem odmoru, javljaju se razni, pitaju za tebe, Šačir šalje asocijativne muzičke želje i tako to, ali tebe nema, tebe nema. 553 telefon, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Prije sat vremena idemo mi prema Gornjoj Brezi i na raskršću gdje treba da skrenemo ka Vjesovčima, kažem ja kolegi, hajmo kod naše slušateljke na kafu, kaže nemoj, ona je daleko gore.
1: Dobro, pa nema veze, jesam autom, jeste?
0: Pa autom, pa ja. Majmun je pekar, znaš, njemu pošto on čitav život provodi u autu, njemu je u autu puno 500 metara.
1: Dobro si. Može, Safe Tisović i Jablani se povijaju.
0: Može, ide pjesma.
1: Hvala čepa, prijatno.
0: Hvala lijepa, umog vam nismo došli na kafu. Idemo do 552, halo?
2: Halo?
0: Da?
2: Zdravo čepa.
0: Zdravo, zdravo.
2: Kako ste?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro?
2: Dobro smo, hvala Bogu.
0: Čuvate li se od ovog sunca, idete li u hladovinu, pijete li tekućinu?
2: Pijemo svašta nešto.
0: Tako i treba.

0: može li jedna čestitka, ali dvije, tri imaju.
1: Ajde, onda sam požuri.
0: Ajde, to. Čestitam unucima, svom Ajdu, čestitam ženbu, subotu, ako Bog da. A drugom unuku u Americi, vjerdbu. I rođendan meni isto u subotu, čepam.
1: O, jest vas krenulo.
0: Tri u jedan.
1: Ali eto, kod tebe je ono, najmanje je za potrošit.
0: Jes, ali ko je potrošeta čepa i za mene?
1: Jel de?
0: Jes, Bogu.
1: A zaslužila se izgleda.
0: Zato što sam glava kući.
1: Tako je, tako je, tako je. E, ima li neka prigodna pjesma?
0: Od Zehre, onu, kako ono se zove, Blago ne meni.
1: Blago tebi?
0: Jes.
1: Hajde, naći ćemo nešto tako, Blago tebi. Nema, kaže režija, Blago tebi.
0: Kako se ba zove, to vidiš da sam se zapetljala sad čepa.
1: Hajde polako. 10, 9, 8,
0: od zere, od zere, ono
1: 7,
0: ima.
1: 6, 5, 4, 3, 2,
0: ne znam.
1: 1.
0: Sretno ti bilo, moje milo.
1: Blago ti bilo, moje milo.
0: Slabo se palim.
1: Ide pjesma i mi se pridružujemo svim čestitkama za sve što si nabrojala.
0: E, hvala, živili čepa.
1: Sretno.
0: Pa dođite na veselje.
1: Doćemo 100%.
0: Dođite.
1: Očekuj nas, prijatno. Hvala ti lijepa na pozivu. Idemo do narednog poziva. 553 je sa nama. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jel može nešto od Ibre Bublina?
1: Ibro Bublin?
2: Jeste.
1: Ide Ibro. Hvala lijepa na pozivu, prijatno vam i svako dobro. Alma nastavlja pisat, kažem ja da nje nema, kaže ja slušam, ne mogu od posla pisat. O, profesionalca žešćeg, nisam te prepoznao, Alma. 553, halo.
3: Kako ćepa?
1: Zdravo.
3: Almi s vama, ulica Snova, Kakanj.
1: Izvoli, Almire, iz ulice Snova.
3: Ude reži, tebe ćepa, kolege. Radnjom Brezi.
1: Hvala.
3: Poljska želja.
1: Izvoli.
3: Ajde, ako nije bio Šerif Konjić.
1: Pjesma.
3: Pusti me već jednom.
1: Pusti me već jednom, bit će pjesma.
3: Ode u frižider, cijepa uć, šta me briga.
1: Idi, probaj, ako ti bude loše u frižderu, probaj u zamrzivač.
3: Ako se zaledim, hlavite mi.
1: Ništa, ako se zalediš, sam produžuje život. Nemoj se ništa skirati.
3: Java.
1: Ma ja.
3: Ajde, pa vidim.
1: Sretno, prijatno, idemo do 552 telefona. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može li jedna muzička od Šabana, Bolim ti dušo?
1: Ide za vas ta pjesma.
4: I godišnica braka, 46 godina.
1: 46 godina braka.
4: Jeste.
1: E, svaka vam čast.
4: Jes vidio.
1: E, čestitam puta 10.
4: Hvala, živio.
1: E, izdržali ste i vi i vaš životni sapatnik.
4: Jes.
1: Živjeli vi meni 100 godina i neke sa srećom. Hvala vam lijepa. Prijat, jel bila pjesma? Jeste, dobro. I evo još jedna poruka, pa ćemo svirati. Jam Food je sa nama. Pozdrav iz Jana za vašu ekipu i naše kolegice iz druge smjene sa pjesmom od Elvire Rahić, Luda ženo. Dakle, to je ta poruka za ovaj blok posljednja. A kad je već Jan pomenuo Elviru Rahić, evo ja dok ovo vama pričam, upravo otvaram programa Brezanskog ljeta, pa da vam kažem šta to ima zanimljivo danas na Brezanskom ljetu. A danas je 19. augusta, a režija će pripremiti i kao šlagvort posle mene i džingl, koncert Elvedine Šehić i Fatmira Sulejmanija, 20:30 večeras, centralna bina. Elvedina i Fatmir, nisam neću, ne sumnjam da će napraviti izvanrednu atmosferu. Evo i najavnog džingla.
5: Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, centralna bina. Specijalni gosti Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
6: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brest. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
7: Šta si čekao do sad, dok me ljubiš, suze briše?
5: RB Radio, najbolji muzik.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi

Evo nam i poruke od Irmela, kako rekao, pozdrav iz tople Italije, vidi čepa kukuruza u Bosni, jedan kma komad. Ako može muzička Meho Zlatne kočije. Meho, jer sad ima Meho Hrštić, Meho Puzić, Meho. A klip svaka čast, znači pukli kukuruzi ko odavde do otprilike Hadžića, cirka. Dobro, čestitam vam, čestitam vam. Jel vi berijete te kukuruze ili samo slikate? Prošli put ste brali ove, kako se zovu, nektarine, pa sam ja mislio da su jabuke. Znači, tam sam vočki. Dobro. Alma nam šalje neke klipove, to ćemo pogledati. Alma, ovo je radio, nije televizija, ne možemo gledati ovaj, svi skupa. Piše nam naš slušalac po imenu Ja, pozdrav ako može Moni Stani Tugo. Naćemo i tu pjesmu za Ja. Znači, samo slikate blizu nektarina. Aha, fino, fino. Berite, berite, berite. Znači, ovaj, što više nektarina, to više parišana u džep. Super, lijepo vam je vrijeme, vidim. Odlično. Idemo dalje. Viber broj 061-767-592 od Breze preko Fojnice do Italije i nazad.

0: RB Radija.
1: 14.11. Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama i naravno trošimo i ovaj treći sat Folk popodneva. Viber broj još uvijek nam stoji na raspolaganju 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Pošto mi je Alma poslala taj već legendarni klip, ali ja ga nemam mogućnost pogledati ovdje, ona mi je ovako lijepo odgovorila: e, lamula bi šta, ali neću. Nemoj, ti si fina, kulturna radnica realnog sektora. Ostani takva, ne mijenjaj se. Dobro, javila nam se Jaida, nadamo se da ćemo joj pomoći. Pa i Vedin je sa nama, kaže: ako može Asim Brkan, najljepšu haljinu večeras obuci. Biće i ta pjesma za Vedina i to bi otprilike bilo to i za ovaj blok. Laganini, vi tu radite polako, nešto od vas, nešto od nas i doći ćemo mi i do kraja. Slušamo još uvijek vaše muzičke želje.

14.31, ulazimo u samu završnicu prvog poluvremena. Folk popodneva ovog kontakt dijela, još par poruka je stiglo.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Oglasi RBR.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: marketing. Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: RB Radio, najbolji.